0: 宗派で瞑想を知るまでは座禅は厳しいもので、特にサバイが日本人にとっては大切だと。最初意味が分からなかったんですけど、そんな楽な瞑想で悟りとかいい効果は得られないんじゃないのかなっていうふうに僕は疑問に思ってました。
1: 前に教わった時には結構厳しかったんですね、瞑想に。足が痛いのは集中してないから足が痛いんだっていうふうに教わったりして、結構厳しい瞑想だったの でここで本当に誘導を一番最初していただいた時にものすごくこんなに楽でいいんだっていうのを体験したのと、だから心がすごく軽く瞑想に取り組めたことで、なんて言うんでしょう、なんとも言えないこの楽さを感じたんですよね。なんかすごく久しぶりに感じたの で
2: 特に自分はドンピーたちに教えてもらう中では、ラビングカインドネスが慈悲の瞑想が好きなもんですから、それを日々繰り返すことで、その周りの人たちに優しい気持ちを持つことができるように徐々になってきたような感じがします。そうすると周りの人々のその痛みとか苦しみが少し分かったような気がしてくるんですね。で、仕事で例えば失敗した時でも周りの方々は私に対して許してくれますし、サポートもしてくれるということで、良い循環が生まれてくることが実感してますので。
3: เป็นยังไงบ้างโยมอาจารย์วันนี้นั่งสมาธิมาตั้งแต่รอบเช้า
4: ครับ
3: นะได้ยินว่าเป็นการนั่งสมาธิที่ถือว่านานที่สุดในชีวิต
4: ใช่ครับใช่